0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے.
1: قَالُوا

0: کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔
1: كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون،
0: صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے۔ فلی

0: اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔
1: ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون،
0: اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے۔
1: ہم

0: وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے.
1: لہم فیہا فاکہت ولہم ما یدعون,
0: وہاں ان کے لیے بیوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا.
1: سلام قولا من رب الرحیم,
0: پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا.
1: وامتازوا اليوم ایها المجرمون,
0: اور گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ.
1: الم

0: کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
1: وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
0: اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: وَلَقَدْ

0: اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟
1: هذه جهنم التي كنتم توعدون
0: یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی۔
1: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
0: سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔
1: اليوم

0: فمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون.
1: اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں.
0: ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون.
1: اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں.
0: وما

0: اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایا ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے۔
1: لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ،
0: تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا

0: انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں۔
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں۔
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے۔
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ
0: اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے۔
1: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
0: مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔
1: فلا

0: اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟
1: قُلْ يُحْجِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔
0: کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔

بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔

0: اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔
1: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔
0: وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بات چاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والصافات صفا۔
0: قسم ہے صف باندھنے والوں کی پرا جما کر۔
1: فالزاجرات زجرا۔
0: پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر۔
1: فالتالیات ذکرا۔
0: پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر۔
1: ان الہکم لواحد۔
0: کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔
1: رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔
0: جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے۔
1: ان

0: غیب،
1: بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا،
0: وحفظا من کل شیطان مارد،
1: اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی،
0: لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب،
1: کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں،
0: دحورا ولهم عذاب واصب،
1: یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے،
0: الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب،
1: ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے،
0: فاستفتح

0: تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا، انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے۔
1: بل عجبت ویسخرون،
0: ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں۔
1: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ،
0: اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے۔
1: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ،
0: اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں۔

0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟
1: او آباؤنا الاولون،
0: اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں؟
1: قل نعم وانتم داخرون،
0: کہہ دو کہ ہاں اور تم ذلیل ہوگے۔
1: فَإِن

0: تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ
0: اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: کہا جائے گا کہ ہاں فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے.
1: احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون
0: جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو.
1: من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم
0: یعنی جن کو خدا کے سوا پوجا کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو.
1: وقفوهم انہم مسئولون
0: اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے.
1: ما لکم لا تناصرون
0: تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے.
1: بل ہم اليوم مستسلمون
0: بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے.
1: قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ
0: کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے.
1: قالوا بل لم تكونوا مؤمنين
0: وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے.
1: وما

0: سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی، اب ہم مزے چکھیں گے۔
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ،
0: ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے۔
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ،
0: پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔
1: إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ،
0: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔
1: ان

0: اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟
1: بل جاء بالحق وصدق المرسلین،
0: نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں۔
1: انکم لذائق العذاب الالیم،
0: بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔
1: وما تجزون الا ما کنتم تعملون،
0: اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر جو خدا کے بندگانے خاص ہیں۔
1: اولئک لہم رزق معلوم،
0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے۔
1: فواکہ وہم مکرمون،
0: یعنی میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا۔
1: فی جنات النعیم،
0: نعمت کے باغوں میں۔
1: علی سرر متقابلین،
0: ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔
1: یطاف علیہم بکأس من معین،
0: شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا۔
1: بیضاء لذت للشاربین،
0: جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی۔
1: لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون،
0: نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں۔
1: وعندہم قاصرات الطرف عین،
0: اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی۔
1: کأنہن بیض مکنون،
0: گویا وہ محفوظ انڈے ہیں۔
1: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون،
0: پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے۔

0: کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا۔
1: یقول اینک لمن المصدقین،
0: جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرانے والوں میں ہو۔
1: اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ،
0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟
1: قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ،
0: پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟
1: فطلع فرآہ فی سوائی الجحیم،
0: اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا۔
1: قال تاللہ ان کدت لتردین،
0: کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا۔
1: ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین،
0: اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔
1: افما نحن بمیتین،
0: کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں؟
1: الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین،
0: ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا۔
1: ان هذا لهو الفوز العظیم،
0: بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔
1: لمثل هذا فليعمل العاملون،
0: ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔
1: اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم،
0: بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟
1: انا جعلناها فتنة للظالمین،
0: ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب

0: وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا،
1: طلعها كأنه رؤوس الشياطين،
0: اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر،
1: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون،
0: سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے،
1: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم،
0: پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا،
1: ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم،
0: پھر ان کو دوزخ کی طرف

0: باپ دادا کو گمراہ ہی پایا.
1: فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ
0: سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ
0: اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ
0: اور ہم نے ان میں متنبہ کرنے والے بھیجے.
1: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين
0: سو دیکھ لو جن کو متنبہ کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا.
1: الا عباد اللہ المخلصين
0: ہاں خدا کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا.
1: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون
0: اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ
0: اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے.
1: وَتَرَكْنَا

0: کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے۔
1: اذ قال لأبیه وقومه ماذا تعبدون،
0: جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو۔
1: اِفکن آلِہَتًا دون اللہ تریدون،
0: کیوں جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو۔
1: فما ظنکم برب العالمین،
0: بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
1: فنظر نظرة فی النجوم،
0: تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی۔
1: فقال انی سقیم،
0: اور کہا میں تو بیمار ہوں۔
1: فتولوا عنہ مدبرین،
0: تب وہ ان سے پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے۔
1: فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون،
0: پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟
1: ما لکم لا تنطقون،
0: تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں؟
1: فراغ علیہم ضربا بالیمین،
0: پھر ان کو دہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا۔
1: فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ،
0: تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔
1: قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ،
0: انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟
1: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ،
0: حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے۔
1: قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ،
0: وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔
1: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ،
0: غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔
1: وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ،
0: اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔
1: رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ،
0: اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔
1: فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ،
0: تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔
1: فلما بلغ معه السعي قال يا

0: جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔
1: فلما اسلما وتله للجبین،
0: جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا،
1: وناديناه ان يا ابراهيم،
0: تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم،
1: قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين،
0: تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: ان هذا لهو البلاء المبين،
0: بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی۔
1: وفديناه بذبح عظيم،
0: اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔
1: وتركنا عليه في الاخرين،
0: اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔
1: سلام على ابراہیم،
0: کہ ابراہیم پر سلام ہو۔
1: كذلك نجزي المحسنين،
0: نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: انه من عبادنا المؤمنين،
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وبشر

0: اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں۔
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ
0: اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے۔
1: وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی۔
1: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ
0: اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے۔
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ
0: اور ان دونوں کو کتاب واضح المطالب عنایت کی۔
1: وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
0: اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا۔
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ
0: اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔
1: سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ
0: کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام۔
1: إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
0: بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: انہما من عبادنا المؤمنین
0: وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ
0: جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ
0: کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو؟
1: اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین
0: یعنی خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔
1: فکذبوہ فانہم لمحضرون
0: تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین
0: ہاں خدا کے بندگان خاص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔
1: وترکنا علیہ فی الآخرین
0: اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا۔
1: سلام علی الیاسین
0: کہ الیاسین پر سلام۔
1: انا کذالک نجزی المحسنین
0: ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔
1: انہو من عبادنا المؤمنین
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ
0: جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی۔
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ
0: مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔
1: ثُمَّ دَمْ الآخرین
0: پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔
1: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ
0: اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو۔
1: وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ
0: جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے۔
1: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
0: اس وقت قُرَا ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی۔
1: فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ
0: پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔
1: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ
0: پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے۔
1: لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ
0: پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا۔
1: وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينَ
0: اور ان پر کدو کا درخت اگایا۔
1: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ
0: اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔
1: فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ
0: تو وہ ایمان لے آئے، سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے۔
1: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون،
0: ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے،
1: ام خلقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون،
0: یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے،
1: الا انهم من افكهم ليقولون،
0: دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں،
1: ولد الله وان انهم لكاذبون،
0: کہ خدا کی اولاد ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں،
1: اصطفى البنات على البنين،
0: کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے،
1: ما لكم كيف تحكمون،
0: تم کیسے لوگ ہو، کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو،
1: افلا تذكرون،
0: بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے،
1: ام لكم سلطان مبين،
0: یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے،
1: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين،
0: اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو،
1: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون،
0: اور انہوں نے خدا میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے،
1: سبحان اللہ عما یصفون،
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے،
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر خدا کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے،
1: فإنکم وما تعبدون،
0: سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو،
1: ما

0: مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔
1: وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ،
0: اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ،
0: اور ہم صف باندھے رہتے ہیں۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ،
0: اور خدا پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔

0: کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی،
1: لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ،
0: تو ہم خدا کے خالص بندے ہوتے.
1: فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ،
0: لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ،
0: اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے.
1: إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ،
0: کہ وہی مظفر و منصور ہیں.
1: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ،
0: اور ہمارا لشکر غالب رہے گا.
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ،
0: تو ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو.
1: وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ،
0: اور انہیں دیکھتے رہو، یہ بھی ان قریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے.
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ،
0: کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں.
1: فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ،
0: مگر جب وہ ان کے میدان میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا.
1: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ،
0: اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو.
1: وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ،
0: اور دیکھتے رہو، یہ بھی انقریب نتیجہ دیکھ لیں گے.
1: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ،
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے.
1: وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ،
0: اور پیغمبروں پر سلام.
1: والحمد للہ رب العالمین،
0: سب طرح کی تعریف خدائے رب العالمین کو سزاوار ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: صاد، والقرآن ذی الذکر،
0: صاد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو.
1: بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق،
0: مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں.
1: کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص،
0: ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا.

0: تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے۔
1: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق،
0: یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔

0: क्या हम सब में से इसी पर नसीहत की किताब उतरी है? नहीं, बल्कि ये मेरी नसीहत की किताब से शक में हैं, बल्कि उन्होंने अभी मेरे अजाब का मजा नहीं चखा।
1: أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے؟
1: أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ
0: یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔
1: جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب
0: یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔
1: کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد
0: ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔
1: وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب
0: اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں۔
1: ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب
0: ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا۔

0: اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں۔
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ،
0: اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔
1: اس

0: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے، اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔
1: اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ،
0: ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے تھے۔
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ،
0: اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے، سب ان کے فرما بردار تھے۔
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ،
0: اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا۔
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ،
0: بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے؟
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ

0: بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط.
1: جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے, ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے, تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا, اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے.

0: اب
1: کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے, اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے.
0: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء

0: انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تم پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا۔
1: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب،
0: تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔
1: یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى۔

اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ وما خلقنا

0: اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔
1: ام نہ

0: یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔
1: وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ
0: اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔
1: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ
0: جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے،
1: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ
0: تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔
1: رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ
0: بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔
1: وَلَقَدْ فَتَحْنَا

0: اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کے میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ،
0: پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی۔
1: وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ،
0: اور دیووں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔
1: وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ،
0: اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ،
0: ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں ہے۔
1: وَإِن لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ،
0: اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔
1: وَاذْكُرْ

0: نعم العبد انه اواب.
1: اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے.
0: واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار.
1: اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے.

0: ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا۔
1: وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ،
0: اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔
1: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ،
0: اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔
1: هذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب،
0: یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔
1: جنات عدن مفتحت لهم الابواب،
0: ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔
1: مت

0: کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدائے یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں۔
1: رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار،
0: جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا۔
1: قل هو نبأ عظیم،
0: کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے۔
1: انتم عنہ معرضون،
0: جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے۔
1: ما کان لی من علم بالملئ الاعلاء اذ یختصمون،
0: مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا۔

0: جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا،
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ،
0: مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا،
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ،
0: خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟
1: قال

0: بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا.
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم.
0: کہا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے.
1: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی.
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون.
0: کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے.
1: قال فإنك من المنظرين.
0: کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے.
1: إلى يوم الوقت المعلوم.
0: اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے.
1: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
0: کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا.
1: إلا عبادك منهم المخلصين.
0: سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں.
1: قال فالحق والحق أقول.
0: کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں.
1: لأملأ

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔
1: ان هو الا ذکر للعالمین،
0: یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: ولتعلمن نبأه بعد حین،
0: اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم،
0: اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔
1: ان

0: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو خدا کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے.

0: دیکھو خالص عبادت خدا ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا، بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔
1: لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا

0: اگر خدا کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی تو خدا یکتا اور غالب ہے۔
1: خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے, سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے. دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے.
1: خلقکم

0: اگر ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتائے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔
1: وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً

0: قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
1: اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے, پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور خدا کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے. کہہ دو کہ اے کافر نعمت, اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے, پھر تو دوزخیوں میں ہوگا.

0: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
1: بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔

0: الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین کشادہ ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا.
0: قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین.
1: کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ خدا کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں.
0: وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ.
1: اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں.
0: قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
1: کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے.
0: قل اللہ اعبد مخلصا له دینی.
1: کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں.
0: فاعبد

0: أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.
1: تو تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو, کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا, دیکھو یہی صریح نقصان ہے.
0: لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.
1: ان کے اوپر تو آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اس کے فرش ہوں گے, یہ وہ عذاب ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے, تو اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو. والذی

0: اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوجیں اور خدا کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے، تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو۔
1: الذين يستمعون القول فيتبعون احسن۔

0: جو بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔
1: افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔
0: بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا تو کیا تم ایسے دوزخی کو مخلصی دے سکو گے؟
1: لیکن

0: لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
1: الم تر ان

0: يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی نازل کرتا پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے.
0: افمن شرح اللہ

0: بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔
1: اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون رب

خدا نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی خدا کی ہدایت ہے، اور اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔

0: بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو۔
1: کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون،
0: جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی۔
1: فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ،
0: پھر ان کو خدا نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ سمجھ رکھتے۔
1: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ،
0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون،
0: یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر مانیں۔
1: ضرب اللہ مثلاً رجلاً فیہ شرکاء متشاکسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون،
0: خدا ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں مختلف المزاج اور بدخو، اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا غلام ہے، بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: انک میت وانہم میتون،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے۔
1: ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون،
0: پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے اور جھگڑا فیصل کر دیا جائے گا۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی 33ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج ہم غزوہ بدر کبری کے سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس شورا سے مشورہ کیا۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھنے میں حامی بھری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا۔ حالانکہ بیعت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد پھر فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ مقصود انصار تھے، اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علمبردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ بخود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سماع و طاعت کا عہد و میثاق دیا ہے۔ لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطن کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پامراد اور لڑنے میں جوان مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس آپ ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے گا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ غالباً آپ کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد محض اپنے دیار میں کریں، اس لیے میں انصاری کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6۔
1: سامعین، وقفے کے بعد خوش آمدید، آئیے اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا، اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ ٹیلا جو وادی کے آخری داہنے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا، بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا، تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا، روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ نے فرمایا، تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ربیعہ کے دونوں ساجزادے عتبہ اور شیبہ اور ابو البختر بن حشام، حکیم بن حزام، نوفل خلید، حارث بن عامر، تویمہ بن عدی، نظر بن حارث، زما بن اسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ اللہ عزوجل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا، شیطان کی گندگی بزدلی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرکین کو مسلط نہ ہونے دیں۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا، یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے چلیں اور قریش سب سے قریب جو چشمہ ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ مرکز قیادت۔ صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں تاکہ خدا نخواستہ فتح کے بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہم پہلے سے ہی مستعد رہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھیں گے اور ہم آپ کے پاس پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے، اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، اے اللہ کے نبی، ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعا خیر کی، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب کر دیا گیا۔ لشکر کی ترتیب اور شب گزاری۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے اور یہ کل فلاں کی قتلگاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری، اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند تاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے دہنے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوض کی جانب بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ صرف حکیم بن حزام باقی بچا جو بعد میں مسلمان ہوا، اور بہت اچھا مسلمان ہوا۔ اس کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی تھی تو کہتا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن دہب جمحی کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا، کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو، میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا، میں نے کچھ پایا تو نہیں، لیکن اے قریش کے لوگو، میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یہ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و موا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاصم خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے، اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ تب تک کے لیے قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے۔ راشد منہاس 7 فروری 1951 کو کراچی کے ایک راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان میں ان کی دو بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ والد کا نام مجید منہاس، بھائی کا نام انجم منہاس اور دو بہنیں رخشندہ اور فرزانہ منہاس تھیں۔ راشد منہاس نشان حیدر پانے والے سب سے کم عمر نوجوان ہیں۔ راشد منہاس نے اپنا بچپن لاہور میں گزارا، اس کے بعد راولپنڈی چلے گئے جہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم سینٹ میری کیمبرج اسکول میں حاصل کی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد خاندان کے ساتھ کراچی چلے گئے۔ راشد منہاس کو ٹیکنالوجی اور تاریخ کے مضامین میں بہت دلچسپی تھی۔ راشد منہاس نے گرین سیکنڈری اسکول میں بھی تعلیم حاصل کی، پھر انہوں نے سینٹ پیٹرک اسکول میں داخلہ لیا۔ یہاں سے انہوں نے سینئر کیمبرج کا امتحان نمایاں پوزیشن سے حاصل کیا۔ اس کے بعد راشد منہاس کی قسمت بدلی اور پاک فضائیہ میں سلیکٹ ہوئے، تب ان کی عمر 17 سال تھی۔
1: راشد ایک بہت ہی اچھا بچہ تھا اور اس کی عادتیں بھی بڑی پیاری تھی۔ سب سے بڑا تھا، پہلا لڑکیوں کے بعد وہ اس سے بڑا پیار ہم لوگ سارے کرتے تھے۔ اپنے ملک سے اور فوج سے قدرتی بڑا پیار تھا، قدرتی کچھ ایسا شوق تھا اس کا، پتہ نہیں دن بچپن سے کیسے اس کے دل میں پیدا ہوا۔ ہم بڑا پیار کرتے تھے کہ ہمارا ملک اور ہمارا ملک بہت اچھا ہے۔ ان کے لیے یہی ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرو اور وفادار رہو، اپنے ملک کے وفادار رہو اور خدمت کرو اپنے ملک۔ اپنے ملک کے لیے تو جان دینا چھوٹا سا تھا تو اس کو اس لیے پتا، جان دینے کی کوئی بات نہیں، جان دینا تو کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ ملک کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے قربان کر دینا چاہیے۔
0: راشد منہاس نے بھی یہ بات ٹھان لی تھی کہ وہ ایک دن اقبال کی شاہینوں کی طرح شہ سوار بن کر دشمن کو سبق سکھائیں گے۔ ایئر فورس کیڈٹ طالب علم کی حیثیت سے انہوں نے 1970 میں پشاور یونیورسٹی سے بی ایس سی فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ راشد منہاس کو 13 مارچ 1971 کو جی ڈی پی 51ST پر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے پائلٹ بننے کی ٹریننگ کی۔
2: ہوائی جہازوں کا خاص مشغلہ ہوتا تھا ہوائی جہازوں سے کھیلنے کا۔ چھوٹے تھے تو ہوائی جہازوں سے شروع ہوئی بات، کاغذ کے ہوائی جہاز بنا بنا کے اڑاتے تھے اور وہ پھینکتے تھے اور وہ اس سے شروع ہوا۔ تھوڑا ذرا ہو گیا تو ماڈل وہاں ملتے تھے، لاہور میں رہتے تھے، لاہور میں ماڈل ایک دکان تھی، ماڈل ملتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، تو ماڈل لا کے تو بنایا کرتا تھا، جہاز بنایا کرتا تھا، پھر وہ جہاز اڑاتے تھے۔
3: اس کو جہازوں کے ماڈل جمع کرنے کا شوق تھا، جتنے بھی اس کو پیسے ملتے تھے وہ ماڈلز خریدتا تھا۔ اس کے
2: کتابیں پڑھنے کا اس کو بہت شوق تھا، تو جو کتاب اس کو شوق آتا تھا وہ لے آتا تھا پڑھنے کے لیے۔ اور چھٹی جماعت میں ہوا تو اس کو پکا ہو گیا کہ میں ایئر فورس میں جاؤں گا۔ کوئی بچہ میں نے نہیں دیکھا کہ چھٹی جماعت کو کہنا شروع کرے کہ میں نے ایئر فورس میں جانا ہے اور کہیں نہیں جانا۔ تو اس نے ایئر فورس کا سبق پڑھنا شروع کیا، میں نے ایئر فورس میں ہی جانا ہے۔ بس نویں جماعت میں ہو گیا یا ایئر فورس میں ذرا بڑا ہوتا گیا تو وہ بڑی کتابیں نیپولین کی لایا اور یہ چرچل کی لایا، لڑائی کی جب ساری قصے پڑے۔
0: 20 اگست 1971 کو کراچی میں T-33 جیٹ طیارے میں پرواز کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان نے طیارے کو روکنے کا سگنل دیا اور جہاز میں سوار ہو کر بھارت کی طرف پرواز کا کہا۔ طیارہ بھارت کی جانب پرواز کر رہا تھا کہ اسی اثنا میں راشد منہاس کو اندازہ ہو گیا کہ طیارہ اغوا کر لیا گیا ہے۔ اسی موقع پر راشد منہاس نے پی اے ایف مسرور بیس میں صبح 11:30 کے قریب رابطہ کیا اور طیارے کے اغوا ہونے کے متعلق آگاہ کیا۔ راشد منہاس اور مطیع الرحمان کے درمیان بحث ہوئی۔ شہید پائلٹ نے متی الرحمان کو اس کے ناپاک اور مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہونے دیا اور طیارہ بھارت کی سرحد سے 32 کلومیٹر کے فاصلے پر زمین بوس کر دیا۔ یہ راشد منہاس کا جذبہ اور حب الوطنی تھی جس نے ان کو وہ جرت بخشی جس کے تحت انہوں نے ایک ناپاک منصوبے کو ناکام بنا دیا اور 20 اگست 1971 کو جام شہادت نوش کیا۔ ان کے اس لازوال کارنامے پر انہیں نشان حیدر دیا گیا۔ اسپین کے والد مجید منہاس کا کہنا تھا، ان کے بیٹے کی اس عظیم قربانی پر انہیں فخر ہے۔ راشد منہاس کا جذبہ اور حب الوطنی تھی جس نے ان کو آخری لمحات میں بھی جنگ جیت لینے کا حوصلہ بخشا۔ راشد منہاس کو کراچی شاہراہ فیصل کے قریب فوج کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے اعزاز میں کامرہ بیس کو پی اے ایف بیس منہاس کا نام دیا گیا۔ راشد منہاس جیسے فوجی ہی ہوتے ہیں جو ملک کی خاطر جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے پاکستان قائم و دائم ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پاکستان کے ہر بچے کو راشد منہاس پر فخر ہے اور ہر بچہ بڑے ہو کر ان جیسا بننا چاہتا ہے تاکہ دشمن کو یہ بتا سکے کہ پاک فوج ہی نہیں ہر پاکستانی ملک کے لیے کسی بھی قربانی کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ ہم تو مٹ جائیں گے عرض وطن، لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔

Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن FM 92.6

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.

0: ڈینگی مچھر پانی میں جنم لیتا ہے، اس کی افزائش کے مراحل سے مکمل آگاہی ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا پانی کی ٹینکی اور ڈرم وغیرہ جن میں صاف پانی ہو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کے علاوہ گھر، دفاتر، دکانوں اور کسی جگہ کوڑا کرکٹ یا فالتو اشیاء جمع نہ ہونے دیں۔ گھروں میں مچھر مار اور لاروا کش کیمیکل کا سپرے کروائیں۔ استعمال شدہ بوتلوں، پلاسٹک کے تھیلوں اور استعمال شدہ ٹائروں میں ہرگز پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ماحول خشک اور صاف، ڈینگی سے مکمل نجات۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: دا آواز دے دا لاہور، دا آواز دے دا یو سی پی، نو آو رہی ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM, UCP Ki Dunya.
1: لاہور اپنی ثقافت اور روشنیوں کے اعتبار سے دنیا میں پہچانے جانے والا ایسا شہر ہے جس کی اہمیت کا اندازہ اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے، جنہیں لاہور نہیں تکیا وہ جمیا ہی نہیں۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں لاہور کی ثقافت کے بارے میں تو اس کی جھلک قدیم لاہور میں دیکھی جا سکتی ہے۔ لاہور کی تاریخ 400 برس قدیم ہے۔ لاہور کی بنیاد راجہ لوہ نے قلعہ لاہور کے نام سے رکھی، جو لوہاروں کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت لاہور شہر گرد و آلود کا نظارہ پیش کرتا تھا۔ جب اکبر بادشاہ نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی تو اس نے 30 فٹ کی بلند و بالا پکی اینٹوں سے مزین دیوار لاہور اور شاہی قلعہ کے گرد تعمیر کر دی۔ تیرہ داخلی دروازے حفاظت کے لیے تعمیر کیے گئے، لیکن بدقسمتی سے 12 دروازے انگریزوں اور سکھوں کی جنگوں کے دوران تباہ ہو گئے۔ صرف ایک دروازہ اکبر روشنی بادشاہی مسجد اور قلعے کے درمیان ابھی بھی موجود ہے۔ 19ویں صدی تک یہ دروازے اپنی حیثیت مسلم رکھتے تھے۔ بھاٹی گیٹ پرانے لاہور کی مغربی دیوار کے ساتھ داتا دربار کے عقب میں واقع ہے۔ دہلی گیٹ یہ مغلوں کے لیے سب سے اہم تھا، کیونکہ اس وقت دہلی ہندوستان کا دارالخلافہ تھا۔ جب وہ لاہور میں داخل ہوتے تو اسی دروازے سے ہوتے تھے۔ اسے شاہی راستہ بھی کہا جاتا تھا۔ کشمیری گیٹ یہ اپنے نام کی مناسبت سے کشمیر کی سمت واقع ہے۔ اس کے اندر کشمیری بازار واقع ہے۔ مغلوں کی ایک حویلی جو کہ اب ایک کالج میں تبدیل کر دی گئی اپنی نظیر آپ ہے۔ لاہوری گیٹ یہ بھاٹی گیٹ کے قریب ہے۔ یہ دشمنوں کو شہر سے دور رکھنے کے لیے بنایا گیا۔ روشنی گیٹ یہ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کے درمیان واقع ہے۔ شیروں والا گیٹ یہ شیروں کا گیٹ کہلاتا ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اسے تعمیر کیا۔ یہاں 2 زندہ شیر اپنے پنجروں میں پائے جاتے تھے۔ اکبری گیٹ یہ اکبر بادشاہ کے نام سے منسوب ہے اور اب اکبری منڈی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مستی گیٹ یہ شاہی قلعے کے پچھلے حصے میں واقع ہے، جہاں قدیم طرز کے شاہی اور کولا پوری جوتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ موچی گیٹ یہ موچی باغ کے داخلی دروازے پر واقع ہے اور ایک وفادار گارڈ کے نام سے منسوب ہے۔ شاہ عالمی گیٹ یہ مغل بادشاہ اورنگزیب کے بیٹے شاہ عالم سے منسوب ہے۔ اس کی وفات سے قبل بھروالا گیٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1947 میں اسے جلا دیا گیا اور اب اس کا نام ایک مارکیٹ سے منسوب ہے۔ ٹکسالی گیٹ یہ مغلوں کے دور میں تعمیر ہوا، اب یہاں جوتوں اور کھانے کی دکانیں نظر آتی ہیں۔ یکی گیٹ یہ صوفی بزرگ یکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تھے لاہوری دروازے۔ اندرون لاہور بہت سے قدیم اور خوبصورت فن شاہکار کا مجموعہ ہے۔ شاہی حمام، راجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی، مقبرہ ملک آباد، لال حویلی، مغل حویلی، نثار حویلی، حویلی میاں خان، مسجد وزیر خان، یہ سکھوں اور مغلوں کے بہترین آرکیٹیکچر کی عمدہ مثالیں ہیں۔
2: شاہی حمام 1635 میں شیخ حکیم ابن الدین انصاری، جو کہ وزیر خان کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے بنایا۔ اس کے اندر ٹھنڈا پانی، گرم پانی، سٹیم بات، مساج فیسلٹی، حمامی نہلایا کرتی، سب فیسلٹیز یہاں پہ ہوا کرتی تھی۔ اسے شاہی حمامی بولتے ہیں کیونکہ اس کے جو فیسلٹیز تھی وہ ساری رویلز والی تھی۔ اس کے اندر 21 کمرے موجود تھے، 8 ٹھنڈے پانی کے، 8 گرم پانی کے اور 5 سٹیم بات، اور اوپر والی سائڈ پانی ہوا کرتا تھا۔ نیچے ہاٹ گیس سے جا کے فرش کو گرم کرتی، اوپر پانی آٹومیٹک گرم ہو جاتا۔ اٹ از کالڈ ہائپو کور سسٹم۔ اسی طرح سے گرم حمام بھی تھا اور سٹیم بات بھی تھا۔
1: وال سٹی آف لاہور اندرون شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شہر کے شمالی سمت میں واقع ہے۔ اندرون لاہور 2 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے۔ شہر کی دیواریں انگریز گورنمنٹ کے ہاتھوں مسمار کر دی گئیں اور انہیں 1849 میں باغات میں تبدیل کر دیا گیا۔ ابھی بھی ان میں سے کچھ کے آثار باقی ہیں، لیکن ابھی تک اندرون لاہور تک رسائی حاصل کرنا ان 13 قدیم دروازوں کے بنا ناممکن ہے۔ پنجاب گورنمنٹ اور آغا خان ٹرسٹ ورلڈ بینک کے تعاون سے اس کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں اور مغلوں کے کلچر کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تھی قدیم لاہور کی ایک جھلک۔ وقت گزرنے کے ساتھ الفاظ اور عمارتوں کی صورت میں تاریخ کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ عمارتیں منہدم ہو جاتی ہیں اور صرف الفاظ ہی باقی رہ جاتے ہیں اور اس کی جگہ نئی عمارتیں لے لیتی ہیں۔
3: میں آپ کو ورلڈ سٹی میں ٹوریزم کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارا روٹ ہے دہلی گیٹ سے، مطلب اگر کوئی ہمیں انکوائری آتی ہے کہ ٹور ہم نے کرنا ہے تو ہم نے کس طرح اسٹارٹ کرنا ہے، اس کو میں اس طرح مینیج کرتا ہوں کہ دہلی گیٹ ان کا میٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے واکنگ ٹورز ہیں، اور واکنگ ٹور میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دہلی گیٹ سے مسجد وزیر خان تک واک کرتے ہیں، مسجد وزیر خان تک واک کرتے ہیں، اس میں کچھ مونیومنٹس ہیں، ایک ہیریٹیج سائٹ ہے، ایک مسجد ہے، آفٹر ایکسکویشن جو ہے وہ ریسٹور ہوا ہے، تو لاسٹ ایئر 14 جون کو اس کی اوپننگ ہوئی تھی۔ اس میں دہلی گیٹ سے لے کے مسجد وزیر خان تک 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے واک کرنے کا، اور اس کے بعد ہم نے لاسٹ ایئر اس میں ونٹرز میں رکشہ رائڈ اسٹارٹ کی تھی۔ اسٹارٹ ہم نے کی تھی 5 رکشوں سے، لیکن کیونکہ اس کی ٹورسٹ اس لاسٹ سیزن میں کچھ زیادہ آئے ہیں تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے 10 رکشے کر لیے ہیں۔ رکشہ رائڈ کے بھی ڈفرینٹ روٹس ہیں، اگر آپ دہلی گیٹ والا روٹ کر رہے ہیں تو اس میں وزیر خان تک آپ کا واکنگ ٹور ہوتا ہے، اور وزیر خان مسجد سے آپ کی رکشہ رائڈ اسٹارٹ ہوتی ہے، وہ کیونکہ اندر ٹریفک کنجیشن کافی ہے تو وہ باہر سے سرکولر روڈ سے آپ کو 12 کے 12 دروازے دکھاتے ہوئے وہ آپ کو واپس دہلی گیٹ ڈراپ کر لیتی ہے۔
1: کچھ یہی حال قدیم لاہور کا ہے، اگرچہ قدیم لاہور جدید لاہور میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے مگر کچھ کھنڈرات، مینار اور باقیات قدیم لاہور کی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyan.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.